0: Beka suka
1: Maka sami punika wanta agem-ageman pemargin sang margiang biksu ke para pandita sami.